ha ti se me din kankan na pei adwuma gume so no wahu e chen otwe huhu kora pressure by the me adom ye be wie ni nyinaa.